Ndio tunakwenda Kenya ama kurandoni ma yubitho ndio tunakwenda anao shimataterera ku kwenu ma kurandoni ma yubitho ndio tunakwenda nao ruvethe porudi kwetu nokushana kutapa ma yubitho yetu.

Yero wa shaye ikuru antatungu limpito yo, uwane ketungu li ruwede la kuyamo, uitemo mbudi la maudano, sinepo pa ruwede no, mkufungu inamo, pitira ku liuta, hambo mwe mbiri, tano tano, hambo mwe mbiri, ntatu, uitemo mbudi la maudano, ano, mshitenge yuwa chana mchi, paro edeno minutero mbiri na mwe, na upo kwa wikatone wiri ya utano, kwa kutungu li kufungu inamo, uwane kempito oyo.

heshi ko tumuli kuranta mpito yo minute 45 na opoko to gaunke muri kwamo aliya maudano ano mu minute odo na opoko kuranta tumuli rwedero itemo mbudi da maudano heshi parodino marumbata no kinda ya udan ya ujuni amwe ongoli tunakutemene na ano mukara nali hugu aroshi shimwe shashipana shamlikuru ngole Afrika shikaruwa ni timu tira ko tumulikiemo witemo mbudi da maudano rwede shimpenda karukarere ishi kuita motungoli mbudi da maudano do unakara nado.

Naugwara shimu avuru ngori kuteda owe avuru kupitra. Muli kwa mwale te urumanyo. Moto wa kingu uraviteo na ngambito. Muli raka lia urumanyo. Kumpuli trangolito ili kwa mwale no. Kumwengoli nangowera ino.

0: ate. Andi chimo manga.
1: Oto ipeni.
0: Ah, twingo ko dolopa manga ne prende da.
1: Kuna che?
0: Tuka yango ka something.
1: No karakona ndi hono. Sai kyo yame mungu yaje ka toka ho. Kota ku karakanje ni e. Ewa. Ovite ko. E. Yaro.
0: Ewa.
1: Ko ima kuna no corona. Sai kyo geto karakuru yaje ba ni mungu. Ewa.